0: Yle. Natukeni, natukena.
1: Nau Yle, mus kutsun toleks vaibale.
0: Natukeni, natukena.
1: Kysymusi kysytä ei taivan mees.
0: Natukeni, natukena.
1: Maite liikut uusi et jäädä paikalle.
0: Natukeni, natukena.

alles spijken, kiki mikki. Ilma olin alles väike, kiki mikki. Ja mun tunne oli hea, kiki mikki. Kuli minema ei pea, kiki mikki. Ket sai uuen läike, kiki mikki. Rattal polnud käike, kiki mikki. Ja kui vihma saatas alla, kiki mikki. Pole midagi, jos kallaa, kiki mikki.

0: Chiletiderä nokalle. Natukeni, natukena.
1: Nau yle mus kutsunt oleks vaibale.
0: Natukeni, natukena.
1: Kysymysi kysytä ei taivan mees.
0: Natukeni, natukena.
1: Maite liikut uusi et jäätä paikalle.
0: Natukeni, natukena.